день. Автопромоция. Реклама. Jedź na tu Noruland. Z Meloradiem zagrają